tuto tuto laro ye tuto ile tuto aye tuto mo ali ku baba wo o tunga wo bao chini tanche uniwa wala wo ache urumila ache ocha leri ocha ke timbele se lo dumare ngara onu dice ache olorun koko imbre ache mi oluwo si wayo baradila ache mi ubona kange dibe dice ache mi yare kanto mi en ocho mito wade ache mi uboda on bidara leche la pete bio beche ache wo boe kun ke me acompaña ache wo